0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.
2: Do 23 o 27 de setembro recibimos ao maior trialón do mundo. Bótate a rúa para demostrarlles o agarismo e o calor de Pontevedra. Busca as carreiras que máis che presten e participa na gran final das series mundiais. Concello de Pontevedra.